Freddy Finter var fra Mexico, og han hed egentlig Huerta Baltimore. Og under det navn, der skrev han et nummer, som kommer her, og det hedder Baby, I Want to Love You.

Yeah, það var það klyftast með hvað kann að þú og það medvirkuðu sestrinni Lísi og Lucianna og það var dæmi með på kór. Ja. Og við kenna klyftast historie þess vel. Johnny Reimer, der var med både i The Clifters, og Scarlett er desværre gå bort. Det er ikke så forfærdeligt længe siden. Og vi skal over til en dansnummer, og det skal vi mætte. Så Slabba dubba dele. Ja, det er svært at udtale. Prøv en gang til. Slabba dubba dele. Sådan.

Yes, God no gen sang, men det var ikke mer sang, ja, det var en instrumental utgave, men opprinnelig det en sang med Hank Williams. Og så skal vi høre den der hjemmebane utgave, en CD, det fra 98, og nu skal vi høre Belinda igen, men her på dansk.